Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Hipa!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Rămâi aici cu Radio Făcescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Meu fratelo era

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Neimpresionabilă fata asta. A fost așa. Bună dimineața și bine m-am regăsit. Shania Twain am ascultat. That don't impress me much. Adică orice ai fi, trebuie să fii tu. Bineînțeles că am trecut de ora 8, așa cum, dacă v-ați uitat la ceas, dacă nu v-ați uitat, să știți că am trecut de ora 8, este și 11 minute. Avem încă o zi caniculară, aș putea spune, deși nu suntem la nivel de vestul țării, avem totuși o maximă de 32 de grade Celsius, o să avem și ceva vânt, cât să, da, temperatura resimțită, așa, în realitate este de 37 de grade Celsius. Am simțit cu toții în acest weekend, mă rog, cel puțin ieri, ce înseamnă vara, că a venit. A venit în sfârșit. 8 și 11 minute și astăzi ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul în Bună dimineața, Călăraș, până la ora 11. Avem pentru voi 101,1 FM în Călăraș și împrejurim sau www.radiovocescampi.ro, oriunde v-ați afla. Dorin Buterez sunt și vă invit alături de mine până la ora 11 și cu radiourile la maxim, da? Hai! Bună dimineața, Călăraș! Bună dimineața!

0: www.voceschambi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! În continuare!
3: Da, da, vin și hiturile, dar mai avem și ceva informații pentru voi. Uite, mă uitam la Olanda, că și la ei este foarte cald, și anume specialiștii explică că locuințele din Olanda, acolo la ei, au fost proiectate pentru...

iernile reci și umede, cu ferestre mari care permit pătrunderea luminii și căldurii, ceea ce noi acum, în secunda asta, nu ne dorim să intre lumina și căldura. Bine, lumina poate să intre, căldura e mai, da? Blocarea radiației solare recomandă, mă rog, specialiștii pe acolo, da? Știm că guvernul olandez a pus în aplicare Planul Național pentru Perioade de Decaniculă, care include recomandări pentru protejarea persoanelor vârstnice și celor vulnerabile. Autoritățile atrag atenția că temperaturile ridicate reprezintă un risc tot mai mare pentru sănătatea populației în contextul schimbărilor climatice. Potrivit Institutului Național pentru Sănătate Publică și Mediu, de la ei de acolo, măsurile de prevenție și informarea populației pot reduce numărul deceselor asociate valurilor de căldură. Institutul de Sănătate Publică din Amsterdam îi îndeamnă pe locuitori să monteze perdele sau cearșafuri în exteriorul ferestrelor pentru a bloca razele directe ale soarelui. Bine, ei se pot inspira, de exemplu, din ferestrele pe care le putem vedea, de exemplu, în Spania, în sudul Spaniei, în Italia, pe undeva mai jos, așa, pe unde mai este cald, adică oamenii au obloane acolo, da? Grecia, de exemplu, unde și acoperișurile inclusiv sunt albe, adică te poți inspira din zonele astea, să zicem, în jurul Mediteranei, da? Care oamenii acolo au găsit deja soluții, da? Doar că Olanda și cu Mediterana cam departe. Mă rog, și cum spuneam, specialiștii recomandă să pună cearșafuri, că de-astea, cum îi spune, perdele, pentru a reduce radiația solară înainte ca aceasta să ajungă la geam și pentru a reduce încălzirea locuinței și poate diminua nevoia folosirii aparatelor de aer condiționat, care, de ce să vezi, sunt forjate în perioada asta la maxim. Experții susțin că umbrirea exterioară este una dintre cele mai eficiente și mai ieftine metode de răcorire a clădirilor. Noi știm, dar nu ne pasă. Nu știu dacă știți, așa? Că, de exemplu, noi punem mașina la umbră nu ca să consumăm mai puțin. Nu. Noi o punem la umbră ca să nu să scorojească bordul. Sau să decoloreze, eu știu, tapiseria. Sau poate să nu se mătuiască farurile. De ce nu? Și tot așa. De-aia punem mașinile. Ca să aibă o valoare atunci când le vindem. O valoare mai mare atunci când le vindem. Bun. În marile orașe sunt analizate și soluții pentru reducerea temperaturilor din spațiile publice. Printre astea se numără pergole acoperite cu vegetație, copaci artificiali instalați, instalații artistice care creează zone de umbră și blocuri, mă rog, mobile cu plante supranumite junglă mobilă. Da, cercetătorii spun că aceste amenajări oferă umbră pietonilor, reduc temperatura resimțită și contribuie la creșterea biodiversității urbane. În același timp, extinderea spațiilor verzi și plantarea arborilor rămân măsurile considerate cele mai eficiente pe termen lung și asta este probabil cea mai eficientă. Da, cu pomi adevărați, naturali, care, ce să vezi, iarna își pierd frunzele și lasă să intre lumina și căldura. Vara, când sunt înfrunziți, nu, blochează lumina și... Ei, vezi, asta e becherie. Pomii naturali, că ea vin așa într-o de-asta. Cum ar veni, e pe automat. E un fel de automatizare de... Da? Și experții susțin că... Bine, e să știți că toate astea sunt valabile și la noi, pentru că și noi suntem acum în situația de 37 de grade Celsius. Experții spun că adaptarea orașelor la temperaturile ridicate reprezintă și o investiție economică. Potrivit economiștilor, lipsa somnului provocată de nopțile caliculare reduce productivitatea angajaților. Normal, generează costuri ridicate. Un studiu realizat în rândul proprietarilor de locuințe arată că aproape un sfert dintre ei consideră că locuințele lor devin prea fierbinți în timpul verii. Totuși, majoritatea spun că încearcă deja diferite metode pentru a le răcori. Și sunt destul de multe metode, doar că, no, din ce în ce mai costisitoare. Specialiștii avertizează că valurile de căldură vor deveni tot mai frecvente. Din acest motiv, autoritățile sunt încurajate să investească în umbrirea clădirilor, extinderea spațiilor verzi și adaptarea infrastructurii urbane la noua realitate climatică. Noi n-avem treabă, noi construim, nu gândim cum ar veni, facem clădirile, ce dacă n-avem pompe lângă, nu contează, să se vadă clădirea frumos, că uite ce,
ce var i-am dat, ce decorativă am pus pe ea. Cum să pui pom? Să nu se vază?

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Primăria municipiului Călăraș a anunțat desfășurarea unei noi campanii de dezinsecție pentru reducerea populației de țânțari, una dintre problemele recurente ale sezonului cald. Intervențiile sunt programate atât la sol, prin echipe specializate și utilaje de pulverizare, cât și din aer, prin tratamente avio, care permit acoperirea unor suprafețe extinse într-un timp scurt. Autoritățile locale precizează că operațiunile vizează parcurile, zonele verzi, malurile brațelor Dunării, cartierele de locuințe și alte spații publice frecvențate de cetățeni. Reprezentanții primăriei recomandă locuitorilor să evite prezența în zonele unde se desfășoară tratamentele și să țină ferestrele închise pe durata intervențiilor. Campania este justificată de temperaturile ridicate și de creșterea numărului de insecte în apropierea zonelor cu apă. Autoritățile speră că măsurile vor reduce disconfortul creat de țânțari și vor contribui la protejarea sănătății publice în perioada verii. Doi tineri au fost reținuți după un conflict în care un minor de 15 ani ar fi fost amenințat cu un pistol airsoft și cu obiecte tăietoare. Potrivit informațiilor prezentate de polițiști, incidentul s-a produs în municipiul Călăraș și a fost urmat de o anchetă care a dus la identificarea și reținerea suspecților. Oamenii legii au stabilit că în timpul conflictului, victima ar fi fost intimidată și amenințată, fiind folosite inclusiv obiecte care puteau crea o stare de pericol. Polițiștii au efectuat verificări și au administrat probe pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Dosarul este coordonat de procurori, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a responsabilităților fiecărei persoane implicate. Cazul readuce în atenție problema violenței în rândul tinerilor și necesitatea implicării familiilor, școlilor și autorităților pentru prevenirea unor situații similare. Majoritatea consumatorilor ar putea plăti mai puțin la factura de gaze naturale, după aprobarea noilor tarife reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. ANRE a anunțat actualizarea tarifelor aplicabile în sectorul gazelor naturale, iar estimările arată că pentru o mare parte dintre clienți, efectul ar putea fi unul favorabil. Autoritatea precizează că modificările țin de costurile de distribuție și de alte componente reglementate ale facturii. Specialiștii din domeniu explică faptul că impactul final va diferi în funcție de zona geografică și de operatorul de distribuție, însă pentru mulți consumatori, rezultatul va însemna facturi mai mici. În contextul în care costurile utilităților reprezintă una dintre principalele preocupări ale populației, decizia este urmărită cu interes atât de gospodării cât și de companii. Noile tarife urmează să fie aplicate conform calendarului stabilit de autoritate. România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește participarea adolescenților la jocurile de noroc, potrivit datelor invocate în cadrul dezbaterilor publice recente. Parlamentarii și specialiștii în sănătate publică atrag atenția că fenomenul a devenit o problemă socială majoră și solicită măsuri urgente pentru limitarea accesului minorilor la astfel de activități. Printre soluțiile discutate se numără intensificarea controalelor, campanii de informare în școli și înăsprirea sancțiunilor pentru operatorii care nu respectă legislația. Experții avertizează că expunerea timpurie la jocurile de noroc poate genera dependență, dificultăți financiare și probleme emoționale pe termen lung. Organizațiile care activează în domeniul protecției copilului consideră că este nevoie de o colaborare mai strânsă între familie, școală și autorități pentru a reduce riscurile la care sunt expuși adolescenții. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!
2: I want follow the night. You gotta show me how to love you.

Eye of the Tiger, da! Tiger, nu de vorbim de Panzer, Tiger, da? De cea mai dură reformă a pensiilor în Germania. Mai multă muncă, contribuții mai mari și costuri uriașe pentru pensionare anticipată. A? Vă sună cunoscut de undeva? Bine, asta cu pensionarea anticipată la noi nu e așa o mare, că e pentru șmecheri. Nu știu dacă știți că cineva zicea, bă, dar ce ai că, dar nu se întâmplă așa ceva, dar nu e chiar așa, da? Deci, ca să vă dați seama cam cu cine stăm de vorbă, în ceea ce privește politicienii, nu mai știu cine era la putere atunci, dar știu sigur faza aia în care s-a dat o lege în care puteai să ieși la pensie când vrei tu, așa, și a fost valabilă doar o zi, două, trei, habar n-am, nu știu cât. Atât. Cât să știe, cine trebuie să știe, știe, vezi că în data de dacă te duci și acolo depui dosarul, te califici pentru pensie. După care legea respectivă a fost abrogată. Deci, cei care au fost pe fază, cum ar veni, au putut să se pensioneze la 32 de ani fără niciun fel de problemă, doar în alea două zile, cât a fost legea publicată în Monitorul Oficial. E fapt real întâmplat în România. Așa. Deci, cu oameni de ăștia stăm de vorbă. Și după aia ce, da, dar nu avem încredere în clasa politică. Păi, nu avem, că dacă face de-astea. A, nu mai știu, o să mă interesez să văd când a fost legea asta și cine era la putere atunci, ca să nu vă mai aud. Deși am așa un feeling că cam știu. Mă rog, sistemul de pensii din Germania, căci despre el vorbim acum, se pregătește pentru una dintre cele mai ample transformări din ultimele decenii. Planurile prezentate de Comisia pentru Pensii ar putea schimba radical modul în care milioane de oameni își construiesc viitorul financiar. Mesajul este clar. Mai mulți ani de muncă, contribuții suplimentare și reguli mai stricte pentru pensionare anticipată. Deocamdată, propunerile nu au devenit lege, însă direcția în care se îndreaptă reforma este deja conturată și ar putea avea efecte majore asupra generațiilor actuale și viitoare. De fostele nu le mai afectează. Așa, propunerile Comisiei pentru Pensii sunt inițial doar recomandări. Dacă și în ce formă vor deveni legi, este o decizie a Guvernului Federal și a Bundestagului. Cu toate acestea, planurile indică direcția în care se îndreaptă lucrurile. Cetățenii sunt așteptați să lucreze mai mult, să contribuie mai mult și să-și regândească planificarea pensionării. Motivul este simplu, tot mai mulți oameni se pensionează, în timp ce tot mai puțini intră în sistemul de pensii pentru a contribui. În plus, oamenii trăiesc mai mult și, prin urmare, își primesc pensia pentru o perioadă mai lungă. Acest lucru pune presiune asupra sistemului de pensii. În 2024, durata medie a pensiilor pentru limită de vârstă și invaliditate a fost de 20,5 ani. Bărbații, în medie, 18,9 ani, în timp ce femeile au primit 22,1 ani. Prin urmare, Comisia propune ca abordare să abordeze simultan mai multe probleme, o vârstă de pensionare mai mare, mai mulți contribuabili, investiții în acțiuni și mai puține reguli speciale. La noi, noi avem mulți speciali. Aia cu băți, deci ea pleacă din copilărie. Speciali sunt cei care au părinți puși în funcții, aici pe colo, care mai e cât un doctor, care mai e cât un de-astea, că doamna învățătoare, dar deci doamna educatoare are și ea nevoile ei. Aici pe acolo. Mai are de făcut un alta, o investigație, o ce... Deci, cumva. De atunci pleacă. Și până la pensionare, că, na, a fost domnul colonel, nu poți să te bagi, să te iei de viața lui. Ce? Director de la Rom Silva? Nu poți, că, na, e... Bine, ei se și comportă ca și când ei vin imediat sub, hai să, deci sub Dumnezeu, da? Deci ei sunt pe aceeași treaptă cu Sfântul Petru, cum ar veni. Și dacă vor ei să te lase în viață, te lasă, dacă nu, ea ești... Așa.
Comisia pentru Pensii de Germania, cum spuneam, propune mai multe intervenții. Una dintre cele mai sensibile măsuri vizează eliminarea așa numitei pensii la 63 de ani. În prezent, persoanele care au acumulat 45 de ani de contribuții pot ieși mai devreme la pensie fără penalizări. Dacă această facilitate va dispărea, cei mai afectați vor fi muncitorii care au început activitatea profesională foarte devreme. Meseriași, lucrători în industrie, personal medical, angajați din comerț sau cei cu cariere foarte lungi. Pentru persoanele care desfășoară activități fizice solicitante, Comisia propune facilitarea accesului la pensia de invaliditate, însă detaliile privind aplicarea acestei măsuri nu au fost încă stabilite. Cei care vor dori să se retragă mai devreme din activitate vor trebui să accepte reduceri consistente ale pensiei. În prezent, pentru fiecare lună de pensionare înainte de vârstă standard, se aplică o penalizare de 0,3%. Pentru fiecare lună. Într-un an, ai șanse să ajungi la câteva procente bune. Așa. Astfel, o persoană care ar avea dreptul la o pensie de 1800 de euro și se pensionează cu 2 ani mai devreme, ar pierde 7,2% din sumă. Adică aproximativ 130 de euro pe lună. Pe parcursul a 20 de ani de pensie, această reducere ar însemna peste 31.000 de euro pierduți, fără a lua în calcul eventualele majorări ulterioare. Situația devine și mai costisitoare pentru cei care ar dori să se retragă la 63 de ani în loc de 67. În acest caz, reducerea ar ajunge la 14,4%, iar pensia brută de 1.800 de euro s-ar transforma într-una de aproximativ 1.541 de euro lunar. Hai că astea-s regulile, joci, ai mingea, tragi la poartă. Joci după ele, ești bine. Nu joci după ele, ești penalizat. E simplu. La noi matematica, în România matematica nu funcționează cum ar trebui. La noi 1 plus 1 s-ar putea să facă 2. Poate un 2,5? Ce mare diferență. Bun, de lăsând asta la o parte, avem așadar sistemul de pensii din Germania, care s-ar putea să fie unul mai șmecher decât al nostru, bine, cu ghilimele de rigoare, dar aveți grijă dacă ați lucrat prin Germania, s-ar putea să nu câștigați la fel de mult pe cum ați anticipat. Bun, 9.26 de minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Radio Voces Campii, rămâi cu noi și da, lasă radioul să meargă, ba chiar ai putea să-l dai și mai tare.

0: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. 4 persoane au fost reținute de polițiștii din județul Călăraș într-un dosar care vizează exploatarea unor minori în scop de cerșetorie. Un caz care a atras atenția autorităților prin modul în care copiii ar fi fost folosiți pentru a obține bani și bunuri de la trecători. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, este vorba despre un bărbat de 33 de ani și 3 femei cu vârste cuprinse între 19 și 34 de ani. La data de 19 iunie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat 3 percheziții domiciliare în municipiul Călăraș și au pus în executare 4 mandate de aducere. Anchetatorii susțin că în perioada septembrie 2025-martie 2026, persoanele cercetate ar fi apelat în mod repetat la mila publicului, folosindu-și proprii copii minori pentru a obține ajutoare materiale, deși erau apte de muncă. După administrarea probelor, cele 4 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Minorii au fost preluați de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș, instituție care analizează măsurile de protecție necesare. Autoritățile reamintesc că exploatarea minorilor reprezintă o faptă gravă și îi îndeamnă pe cetățeni să sesizeze imediat instituțiile competente atunci când observă situații similare. Aproape 1800 de elevi din județul Călăraș au intrat astăzi în emoțiile evaluării naționale, examenul care va decide admiterea lor la liceu. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, 1799 de absolvenți ai clasei a 8-a s-au înscris la sesiunea din acest an. Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, se desfășoară astăzi, 22 iunie, iar examenul continuă miercuri, 24 iunie, cu proba la matematică. La nivelul județului au fost organizate 35 de centre de examen, iar evaluarea lucrărilor se va realiza în sistem digitalizat, metodă introdusă pentru a crește transparența și obiectivitatea procesului de corectare. Centrul zonal de evaluare este organizat la Liceul Agricol Sandu Aldea din municipiul Călăraș. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie până la ora 12, iar elevii vor putea depune contestații în perioada 1-3 iulie. Rezultatele finale sunt programate pentru data de 8 iulie. Pentru multe familii din județ, această săptămână este una decisivă, deoarece rezultatele obținute la evaluarea națională vor influența repartizarea computerizată și admiterea în învățământul liceal. Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF vor utiliza camere bodycam în timpul controalelor desfășurate în special în domeniile economice cu risc fiscal ridicat, precum restaurantele, barurile, hotelurile și alte unități din sectorul Horeca. Măsura face parte dintr-o procedură nouă prin care autoritățile fiscale încearcă să crească transparența activităților de control și să reducă situațiile conflictuale care pot apărea în timpul verificărilor. Potrivit procedurii, camerele vor fi folosite în timpul controalelor operative și inopinate, în interacțiunea directă dintre inspector și contribuabil, dar și pentru documentarea constatărilor făcute pe teren. Înregistrările pot surprinde verificarea caselor de marcat, emiterea bonurilor fiscale și alte activități relevante pentru controlul fiscal. Reprezentanții ANAF susțin că introducerea bodycam-urilor va contribui la protejarea atât a inspectorilor, cât și a operatorilor economici, oferind o imagine obiectivă asupra modului în care se desfășoară verificările. Măsura se înscrie într-un proces mai amplu de digitalizare și modernizare a administrației fiscale din România. Comuna Sohatu a obținut finanțare europeană nerambursabilă pentru restaurarea monumentelor eroilor din satele Sohatu și Progresu, după aprobarea unui proiect depus prin intermediul grupului de acțiune locală Valea Mostiștei. Investiția va fi realizată cu fonduri acordate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și urmărește conservarea patrimoniului istoric local și modernizarea zonelor în care sunt amplasate cele două monumente. Potrivit administrației locale, proiectul prevede restaurarea completă a monumentelor și amenajarea spațiilor din jurul acestora. Primarul comunei Sohatu, Iordache Cătălin, a declarat că investiția reprezintă un proiect de suflet pentru comunitate și că păstrarea memoriei eroilor este o datorie față de generațiile viitoare. Autoritățile locale consideră că proiectul va contribui atât la protejarea patrimoniului, cât și la îmbunătățirea imaginii localității. Reprezentanții primăriei Sohatu au anunțat că vor informa periodic cetățenii cu privire la etapele de implementare și la desfășurarea lucrărilor finanțate din fonduri europene. Acestea au fost Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu.
0: Radio Voce Scampi Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră-mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

acum energie să dansăm, să transpirăm, să ne ia căldurile și să o luăm pe... Da. Am ajuns la ora 11, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe la ora 15, așa, o vom avea cea mai mare temperatură de astăzi și anume 32 de grade Celsius pe termometre, dar pe piele vom simți 36 de grade Celsius. O să fie destul de... Disconfortul o să fie destul de prezent pentru noi. Soare din soare din soare, nicio umbră, niciun nor pe cerul Călărașului pentru orele următoare. De-abia mâine avem așa niște nori, probabil doar ca să le facem poze, dar cam atât, pentru că ei efectiv nu vor influența cu nimic temperaturile la care noi vom suporta, vom lucra, vom lenevi, vom face orice. Așa. Dar pentru mâine se anunță o temperatură maximă de 33 de grade Celsius cu resimțită de 36 de grade Celsius. Destul de tare, așa. Predominant însorit. Avem pentru miercuri o furtună în unele zone cu ceva mai mulți nori și doar 30 de grade Celsius. Și pentru că e luni, să ne uităm până la capăt. Joi 32, soare nederanjat de nimic. Pentru vineri mai avem așa un nor pe aici pe acolo și 32 de grade Celsius. Weekendul, sâmbătă, duminică, luni. Sâmbătă și duminică vom avea 31 de grade Celsius, la fel și luni. Da, uite așa, acestea vor fi temperaturile pentru săptămâna care tocmai a început și pe care doresc să vă... și pe care vă doresc una liniștită, fructuoasă, răcoroasă, fără treabă multă și dacă e să meargă și aerul condiționat, Doamne ajută să nu murim de cald. Atât pentru moment, la bună dimineața Călăraș, toate bune și rămâneți cu Radio Voces Campii pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar și pentru informațiile de care aveți nevoie. Atât, ceau, ne auzim și mâine!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călăraș.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, amuleu. Ma sono già innamorato.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Hei, bun găsit! Este trecut de ora 12 și mă bucur să fim împreună aici, la Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu și vă invit la o nouă ediție Trafic de zi. Am trecut de solstițiul de vară și am intrat oficial în perioada aceea anului în care parcă totul se mută puțin afară. Terasele sunt mai pline, parcurile mai animate, iar weekendurile încep să fie planificate cu câteva săptămâni înainte. În multe locuri din lume, tocmai s-au încheiat festivaluri, concerte și evenimente dedicate celei mai lungi zile din an, iar energia verii se simte din ce în ce mai puternic. Astăzi avem o ediție extrem de variată. Vom descoperi un hotel construit cu ajutorul imprimantelor 3D și vom afla dacă această tehnologie ar putea schimba industria construcțiilor. Vom vedea cum arată cursele de drone care ating viteze impresionante și de ce sunt considerate unul dintre sporturile viitorului. Vom merge într-un câmp parfumat de lavandă și vom afla de ce tot mai mulți români aleg astfel de destinații pentru weekend. Vom călători cu unul dintre cele mai spectaculoase trenuri turistice din lume și vom descoperi o bibliotecă ale cărei cărți nu vor fi citite decât peste 100 de ani. Iar la mijlocul emisiunii avem și noua noastră rubrică, Horoscopul Haios. Așa că pregătiți-vă cafeaua, masa de prânz sau drumul prin oraș și rămâneți alături de noi. Urmează 3 ore cu informații interesante și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Aici, pe Radio Voces Campi, 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Because you know

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploi!
2: Sper că v-a plăcut piesa de mai devreme. Și pentru că ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, haideți să ne punem la curent cu o idee care până nu demult părea imposibilă. Imaginați-vă că mergeți în vacanță și vă cazați într-un hotel. Nimic neobișnuit până aici. Dar apoi aflați că pereții clădirii în care dormiți au fost realizați cu o imprimantă. Da, o imprimantă. Nu una pentru documente, evident, ci una uriașă, capabilă să construiască elemente întregi ale unei clădiri. În ultimii ani, tehnologia imprimării 3D în construcții a evoluat spectaculos. Mai multe companii din Statele Unite, Europa și Orientul Mijlociu experimentează deja case, hoteluri și clădiri realizate cu ajutorul unor imprimante gigantice. Avantajele sunt impresionante. Timpul de construcție poate fi redus considerabil. Costurile cu forța de muncă scad, iar cantitatea de materiale irosite este mult mai mică. Specialiștii spun că unele structuri pot fi realizate în doar câteva zile. Acum câțiva ani părea imposibil. Astăzi există deja exemple funcționale. Desigur, tehnologia nu este perfectă. Există provocări legate de reglementări, materiale și siguranță, dar direcția este clară. Industria construcțiilor începe să experimenteze metode complet noi. Mi se pare fascinant să observ cum lucruri pe care le asociam cândva cu fabricile sau birourile ajung să schimbe și modul în care construim. Practic, dacă în urmă cu 20 de ani imprimam o fotografie de vacanță, acum începem să imprimăm hotelul în care ne petrecem vacanța. Și trebuie să recunoaștem că evoluția este destul de spectaculoasă. După muzică, rămânem în zona tehnologiei, dar adăugăm și puțină adrenalină. Vorbim despre un sport în care viteza depășește uneori 150 de km pe oră. Rămâneți pe Radio Voce Scampi, 101,1 FM.

0: În loc de circuite clasice, avem trasee suspendate, iar în loc de motoare care răsună, avem elice care taie aerul cu viteze impresionante. Un alt lucru interesant este că acest sport atrage foarte mulți tineri. Combină tehnologia, jocurile video și competiția reală într-un mod care pare perfect adaptat generației digitale. Și sincer, dacă ai crescut cu jocuri video și gadgeturi, este greu să nu fii fascinat de ideea unei curse în care vezi lumea prin ochii unei drone. După muzică, schimbăm complet peisajul. Lăsăm tehnologia și mergem într-un loc unde vedeta este parfumul verii. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot efectul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. La Oltenița prinde contur una dintre cele mai mari investiții private realizate în ultimii ani în județul Călăraș. Este vorba despre un proiect estimat la aproximativ 53 de milioane de euro, care va găzdui cea mai mare seră de înaltă tehnologie din România. Lucrările sunt deja în desfășurare, iar investiția va ocupa aproximativ 10 hectare și va utiliza sisteme moderne de control al temperaturii, umidității și consumului de energie. Potrivit investitorilor, complexul va produce legume în condiții controlate pe tot parcursul anului și va contribui la reducerea dependenței de importuri. Proiectul este așteptat să creeze noi locuri de muncă și să stimuleze economia locală, atât prin activitățile agricole propriu-zise, cât și prin serviciile conexe. Autoritățile locale consideră investiția una strategică pentru dezvoltarea municipiului Oltenița și pentru consolidarea poziției județului Călăraș în agricultura modernă din România. Organizația județeană a Partidului Național Liberal Călăraș are începând de astăzi o conducere interimară. Primarul comunei Borcea și prim-vicepreședintele PNL Călăraș, Aniel Nedelcu, a preluat atribuțiile de președinte al organizației în perioada 18 iunie până la 2 iulie. Decizia a fost luată prin delegarea temporară a responsabilităților de conducere și asigură continuitatea activității organizației județene. Aniel Nedelcu se află la conducerea administrației locale din Borcea de mai multe mandate și ocupă funcția de prim-vicepreședinte al filialei încă din anul 2021. În noua sa poziție, acesta va coordona activitatea organizațiilor locale ale partidului și va reprezenta filiala în relația cu structurile centrale. Schimbarea este una temporară, însă îl aduce pe primarul comunei Borcea în prim planul scenei politice județene pentru următoarele săptămâni. Momente de panică în comuna Modelu, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări în timpul nopții. Incidentul s-a produs în jurul orei 0:45, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari pentru stingerea incendiului. La sosirea echipajelor, focul se manifesta violent la nivelul autoturismului, existând riscul extinderii la bunurile aflate în apropiere. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului, iar din primele informații nu au fost înregistrate victime. Autoturismul a suferit însă pagube importante. Specialiștii urmează să stabilească exact cauza producerii incendiului, iar autoritățile reamintesc șoferilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a sistemelor tehnice ale autovehiculelor, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate. Ministerul Apărării Naționale a lansat una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani, scoțând la concurs aproape 7.000 de posturi în structurile Armatei României. Locurile sunt disponibile în unități militare din întreaga țară și se adresează tinerilor care doresc să urmeze o carieră militară. Procesul de selecție include evaluări psihologice, probe fizice și etape de pregătire profesională. Reprezentanții ministerului explică faptul că această campanie face parte din procesul de consolidare a capacității operaționale a armatei și de atragerea unei noi generații de militari profesioniști. Cei interesați pot obține informații suplimentare prin centrele militare județene și prin platformele oficiale ale Ministerului Apărării Naționale. O manifestație publică este programată pentru vineri seară în Piața Victoriei din București, sub sloganul „E nevoie să apărăm democrația”. Evenimentul a fost anunțat de organizatori ca un apel la participare civică și la susținerea valorilor democratice. Într-un context în care dezbaterile privind direcția politică și instituțională a României continuă să genereze reacții în spațiul public. Participanții sunt invitați să se adune în centrul capitalei pentru a transmite un mesaj privind respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a valorilor europene. Potrivit informațiilor publicate de organizatori, manifestația se va desfășura în condițiile prevăzute de legislația privind adunările publice, iar participanții sunt încurajați să manifeste pașnic și să respecte indicațiile autorităților. În ultimii ani, Piața Victoriei a devenit unul dintre principalele locuri de exprimare publică a opiniilor civice și politice, găzduind numeroase proteste, manifestații și adunări publice pe teme de interes național. Organizatorii susțin că evenimentul urmărește mobilizarea cetățenilor preocupați preocupați de funcționarea instituțiilor democratice și de evoluția societății românești. Mesajul central al acțiunii este legat de implicarea civică și de necesitatea participării active a cetățenilor la viața democratică. De cealaltă parte, autoritățile au anunțat că vor lua măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a manifestației și pentru asigurarea ordinii publice în zona Pieței Victoriei. Evenimentul este așteptat să adune participanți din București și din alte localități ale țării și se înscrie în seria acțiunilor civice organizate în ultimii ani pe teme legate de democrație, drepturi civile și funcționarea instituțiilor statului. Pentru moment, organizatorii nu au comunicat o estimare oficială privind numărul participanților, însă interesul manifestat în mediul online indică o mobilizare importantă pentru seara de vineri. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, călărași!

tare piesa. Și cred că se încadrează perfect în eticheta noastră. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Acum, dacă tot ne-a dus cu gândul la vară, vacanță și lucruri frumoase, următorul subiect vine exact din aceeași zonă. Există anumite mirosuri care îți spun instantaneu în ce perioada anului te afli. Mirosul de pepene, de fân proaspăt cosit, de tei înflorit sau de porumb copt pe marginea drumului. Iar în a doua jumătate a lunii iunie mai apare unul, parfumul de lavandă. În această perioadă, în multe zone din România, încep evenimentele dedicate lavandei, iar câmpurile MOV devin adevărate atracții turistice. Poate că acum 10 ani nimeni nu și-ar fi imaginat că oamenii vor parcurge 10 sau chiar sute de kilometri pentru a se fotografia într-un lan de lavandă. Astăzi însă, fermele din Alba, Cluj, Brașov, Prahova, Argeș sau Timiș primesc mii de vizitatori în fiecare sezon. Și nu este vorba doar despre fotografii. Vizitatorii găsesc produse artizanale, săpunuri, uleiuri esențiale, limonadă cu lavandă, înghețată cu lavandă și chiar dulceață cu lavandă. Trebuie să recunosc că la dulceață încă sunt puțin rezervată, dar sunt oameni care jură că este extraordinară. Interesant este că multe dintre aceste afaceri au început foarte modest. O familie, câteva sute de plante, un teren disponibil și o idee. În timp au descoperit că oamenii nu cumpără doar produse, cumpără experiențe. Vor să petreacă o după-amiază într-un loc frumos, vor să facă fotografii, vor să se relaxeze, vor să uite pentru câteva ore de aglomerație, trafic și notificări. Iar câmpurile de lavandă oferă exact acest lucru. Mai există și un alt aspect interesant. Aceste ferme au devenit exemple despre cum poate fi valorificată agricultura într-un mod diferit, nu doar prin producție, ci și prin turism. Iar în ultimii ani, tot mai mulți antreprenori români au început să combine cele două domenii. Rezultatul? Locuri frumoase, afaceri sustenabile și turiști mulțumiți. Și poate că acesta este unul dintre motivele pentru care fenomenul continuă să crească. După muzică, facem o oprire într-o zonă unde Mercur retrograd nu are voie să blocheze circulația și unde toate zodiile sunt obligate să respecte limita de umor. Se deschide imediat rubrica Trafic de Zodii. Rămâneți pe Radio Voce Scampi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asta da piesă. Și cred că și ea își merită locul în colecția noastră cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Acum este momentul să verificăm cum circulă astrele prin trafic. Punem pentru câteva minute informațiile serioase pe banda întâi și intrăm în zona de divertisment. Începe trafic de zodii. Berbec. Astăzi aveți energie cât pentru 3 persoane. Problema este că și ceilalți au observat acest lucru și deja vă pregătesc sarcini suplimentare. Taur. Relația cu frigiderul este stabilă și de lungă durată. Astrele recomandă totuși să mai vedeți și alte electrocasnice. Gemeni. Veți avea multe conversații interesante. La finalul zilei nu veți mai ști exact cu cine ați vorbit, dar veți fi siguri că a fost productiv. Rac. Cineva vă va spune astăzi: am nevoie doar 2 minute. Dacă aveți un cronometru, pregătiți-vă să demonstrați că timpul este relativ. Leu. Aveți șanse foarte mari să deveniți centrul atenției, chiar și atunci când încercați să nu fiți. Fecioară. Veți observa o greșeală pe care nimeni nu a văzut-o, după care încă una și încă una. Este practic o zi normală. Balanță. O decizie aparent simplă vă poate ocupa o bună parte din program. De exemplu, ce mâncăm la prânz? Scorpion. Apare o idee excelentă. Din păcate, exact în momentul în care nu aveți unde să o notați. Săgetător. Se anunță o aventură sau un drum până la magazin. Deocamdată, astrele sunt nehotărâte. Capricorn. Productivitatea este la cote ridicate. Există riscul să începeți să organizați și lucrurile colegilor. Vărsător. Veți avea o idee revoluționară. Restul lumii o va înțelege peste aproximativ 2 săptămâni. Pești. Astrele recomandă să nu mergeți la cumpărături când vă este foame. Portofelul susține în totalitate această recomandare. Acesta a fost trafic de zodii, singurul buletin astrologic unde ambuteiajele sunt provocate de Mercur, iar semafoarele sunt controlate de Jupiter. După muzică, plecăm într-o călătorie spectaculoasă prin Alpii elvețieni și urcăm într-un tren pe care mulți îl consideră cel mai frumos din lume. Rămâneți pe Radio Voces Campii 101,1 FM.

0: Sper că v-a plăcut melodia și dacă tot ne apropiem de cel mai luminos moment al anului, merită să vorbim despre un fenomen care aduce împreună milioane de oameni. Peste doar câteva zile va avea loc solstițiul de vară. În emisfera nordică este cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte a anului. În multe țări europene, acest moment este marcat prin festivaluri, concerte și evenimente în aer liber. În Scandinavia, de exemplu, sărbătoarea este considerată aproape la fel de importantă ca unele dintre marile sărbători naționale. În Suedia, familiile și prietenii se adună în jurul unor mese festive, dansează și participă la activități tradiționale. În Finlanda sunt organizate focuri de tabără și petreceri care durează până târziu în noapte. În Germania, Franța și Marea Britanie, multe orașe organizează concerte și spectacole speciale dedicate acestui moment. Poate că succesul acestor evenimente vine din faptul că solstițiul are ceva universal. Nu ține de o anumită cultură sau religie. Este pur și simplu un moment care ne amintește de legătura noastră cu natura și cu ritmul anotimpurilor. Într-o lume dominată de ecrane și notificări, există încă oameni care se adună pentru a privi apusul, răsăritul sau cerul nopții. Și poate că tocmai de aceea aceste tradiții continuă să fie atât de populare. După muzică, revenim cu o poveste despre un concert care îi face nostalgici pe milioane de oameni din întreaga lume. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. La Călăraș a avut loc o întâlnire dedicată viitorului învățământului profesional și tehnic, eveniment care a reunit reprezentanți ai unităților de învățământ, autorităților publice și mediului de afaceri. Discuțiile s-au concentrat asupra adaptării ofertei educaționale la cerințele actuale ale pieței muncii și asupra consolidării parteneriatelor dintre școli și companii. Participanții au subliniat că economia locală are nevoie de personal calificat în domenii precum industrie, construcție, agricultură și servicii, iar învățământul profesional poate reprezenta o soluție importantă pentru pregătirea tinerilor. În cadrul întâlnirii au fost analizate posibilitățile de extindere a claselor de învățământ dual și de creștere a numărului de parteneriate cu agenții economici. Reprezentanții școlilor au evidențiat faptul că elevii care aleg această formă de pregătire beneficiază de practică în companii, burse și oportunități sporite de angajare după finalizarea studiilor. Organizatorii consideră că dialogul dintre educație și mediul economic este esențial pentru dezvoltarea județului și pentru reducerea deficitului de forță de muncă specializată. Două proiecte educaționale și sociale importante sunt derulate în această perioadă la Oltenița cu sprijinul Bibliotecii Județene Călăraș. Primul dintre acestea este dedicat copiilor și urmărește promovarea lecturii prin activități interactive, întâlniri educative și programe menite să stimuleze interesul pentru carte. Cel de-al doilea proiect este adresat seniorilor și presupune organizarea unor cursuri de competențe digitale, prin care participanții învață să utilizeze telefoanele inteligente, internetul și aplicațiile utile în viața de zi cu zi. Reprezentanții Bibliotecii Județene spun că astfel de inițiative contribuie la reducerea decalajului digital și la creșterea accesului la informație pentru toate categoriile de vârstă. Proiectele sunt dezvoltate în parteneriat cu instituții locale și urmăresc consolidarea rolului bibliotecii ca centru educațional și comunitar. Organizatorii estimează că zeci de copii și seniori vor beneficia de activitățile programate în perioada următoare. Municipiul Călăraș a găzduit întâlnirea veteranilor militari din România și Republica Moldova, eveniment la care au participat reprezentanții administrației locale, ai structurilor militare și ai organizațiilor de veterani. Manifestarea a avut ca scop consolidarea relațiilor dintre cele două comunități și promovarea respectului față de cei care au servit sub drapel. În cadrul întâlnirii au fost organizate momente comemorative, discuții privind cooperarea dintre organizațiile de veterani și activități dedicate păstrării memoriei istorice. Participanții au subliniat importanța transmiterii valorilor patriotice către generațiile tinere și a menținerii legăturilor dintre veteranii din cele două state. Reprezentanții administrației locale au evidențiat rolul unor astfel de evenimente în promovarea respectului față de istorie și față de cei care au contribuit la apărarea valorilor naționale. Românii care comandă produse de pe platformele Temu și Shein ar putea plăti mai mult începând cu 1 iulie, în contextul modificărilor discutate la nivel european privind taxarea coletelor provenite din afara Uniunii Europene. Potrivit informațiilor prezentate de autorități și de reprezentanții industriei, pentru anumite categorii de produse ar putea fi aplicată o taxă administrativă de aproximativ 25 de lei, la care s-ar putea adăuga încă 3 euro pentru procesarea formalităților vamale. Măsura urmărește reducerea avantajelor comerciale de care beneficiază în prezent unele platforme asiatice și crearea unor condiții concurențiale mai echitabile pentru comercianții europeni. Specialiștii estimează că impactul va fi resimțit în special în cazul comenzilor cu valoare redusă, care până acum ajungeau la consumatori fără costuri suplimentare semnificative. Autoritățile recomandă cumpărătorilor să urmărească informațiile oficiale privind noile reguli înainte de efectuarea comenzilor. Ancheta din dosarul de mită care îl vizează pe primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu continuă cu noi audieri desfășurate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, oameni de afaceri și alte persoane care ar putea avea legătură cu dosarul au fost chemate pentru declarații în cadrul investigației. Procurorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-ar fi produs presupusele fapte cercetate. Până la finalizarea anchetei, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată concluzii definitive. Cazul continuă să fie urmărit cu interes la nivel național, având în vedere funcțiile publice ale persoanelor implicate și impactul pe care o eventuală decizie a justiției l-ar putea avea asupra administrației locale și asupra mediului politic. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, călărași!

piesa și cred că se încadrează perfect în eticheta noastră, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Acum urmează unul dintre cele mai neobișnuite proiecte culturale pe care le-am întâlnit în ultimii ani. Este genul de idee care te face să te oprești puțin și să te gândești. În Norvegia există un proiect numit Future Library, Biblioteca Viitorului. La prima vedere pare o bibliotecă obișnuită, numai că nu este deloc obișnuită. În fiecare an, un scriitor important este invitat să scrie un manuscris nou. Manuscrisul este predat organizatorilor, este sigilat și nu este publicat, nu este tipărit, nu este citit de nimeni. Va rămâne secret până în anul 2114. Da, ați auzit bine, adică peste aproape 90 de ani. În paralel, în apropierea orașului Oslo, a fost plantată o pădure specială. Copacii vor crește timp de un secol, iar lemnul lor va fi folosit pentru tipărirea tuturor manuscriselor atunci când proiectul va ajunge la final. Este o idee extraordinară. Într-o lume în care vrem totul imediat, există oameni care lucrează pentru ceva ce nu vor apuca niciodată să vadă finalizat. Mulți dintre autorii implicați nu vor mai fi în viață atunci când cărțile lor vor fi publicate, nici majoritatea organizatorilor, și totuși continuă să participe. Poate că aceasta este cea mai frumoasă lecție a proiectului. Nu toate lucrurile valoroase trebuie să producă rezultate imediat. Uneori plantezi un copac la umbra căruia nu vei sta niciodată. Uneori construiești ceva pentru generațiile următoare. Și sincer, într-o perioadă în care ne enervăm dacă o pagină de internet se încarcă în mai mult de 3 secunde, ideea de a aștepta un secol pentru o carte este aproape incredibilă. Mi-ar plăcea să aflu ce vor spune oamenii din 2114 când vor deschide aceste manuscrise. Poate că vor râde de tehnologia noastră, poate că vor fi surprinși de preocupările noastre, sau poate vor descoperi că oamenii nu s-au schimbat chiar atât de mult. După muzică, revenim cu un subiect foarte actual. Felul în care generația tânără își schimbă complet modul de a călători. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asta da melodie. Și după o asemenea piesă, parcă merge perfect și o discuție despre vacanțe. Pentru că dacă există un lucru care se schimbă rapid, acela este modul în care oamenii aleg să călătorească, mai ales generația Z. Specialiștii din turism spun că tinerii de astăzi nu mai caută neapărat hoteluri luxoase sau vacanțe clasice. Ei caută experiențe, vor locuri neobișnuite, vor povești, vor ceva care să merite povestit mai târziu prietenilor. Sau, să fim sinceri, ceva care să arate bine într-o fotografie. În ultimii ani a crescut foarte mult interesul pentru trenuri panoramice, cabane izolate, ferme turistice, experiențe gastronomice locale, festivaluri tematice, trasee de drumeție. Mulți aleg city break-uri scurte în locul concediilor lungi. Alții rezervă vacanțe cu doar câteva zile înainte de plecare. Există chiar și o tendință interesantă numită Destination Unknown. Practic, oamenii își rezervă vacanța fără să știe exact unde vor ajunge, până foarte aproape de plecare. Sună puțin înfricoșător pentru unii, dar foarte distractiv pentru alții. Ce observă agențiile de turism este că experiența începe să fie mai importantă decât confortul absolut. O cameră simplă, într-un loc spectaculos, poate fi mai atractivă decât un hotel de lux într-o destinație banală. Și poate că există logică în asta. Până la urmă, după câțiva ani, nu-ți mai amintești neapărat cât de moale era perna. Îți amintești locurile, oamenii, poveștile. Iar generația tânără pare să fi înțeles foarte bine acest lucru. Și dacă mă întrebați pe mine, cred că este o schimbare interesantă. Mai puține obiecte, mai multe experiențe. Mai puține suveniruri, mai multe amintiri. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

să mă uiți ca un ateu pe Dumnezeu. Doar așa îți va fi doar măcar atunci când ai de greu. Că tot ce a fost greu l-am împărțit la doi mereu. Acum că ți-e bine ce al tău e doar al tău, ești utilit. Șterge, pleacă, lasă-mă gol spirit. Fiindcă n-a fost menit, fericire n-am tot ferit. E timpul să lăsăm adevărul descoperit. E timpul ca timpul să spună free, now go with it.

0: tare piesa și cred că și ea își merită locul în colecția noastră cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Noi am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de Zi. În ultimele ore am vorbit despre tehnologie, sport, călătorii, cultură și vacanțe. Am descoperit cum imprimantele 3D încep să construiască hoteluri. Am aflat cum arată Formula 1 a dronelor. Ne-am plimbat prin câmpurile de lavanda ale verii. Am deschis circulația astrală în Trafic de Zodii. Am urcat într-unul dintre cele mai spectaculoase trenuri turistice din lume. Am descoperit o bibliotecă ale cărei cărți vor fi citite peste aproape un secol. Și am văzut cum generațiile tinere schimbă regulile turismului modern. Dacă există un lucru pe care îl observăm în fiecare zi, este că lumea se schimbă permanent. Apar idei noi, tehnologii noi, destinații noi și povești noi. Iar noi încercăm să le descoperim împreună, zi de zi, aici, la Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o după-amiază excelentă, spor în tot ceea ce aveți de făcut și drumuri bune dacă sunteți în trafic. Rămâneți pe 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne reauzim mâine la o nouă ediție Trafic de Zi. Numai bine!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Psst, psst.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: E bun.

0: Dejdeșteptarul. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Știam că tot ce urcă și coboară. Știam că prea frumos și usătoară. Știam că ai să pleci într-o seară pe bune. Știam și nici n-am clipit preferând. Șoateam chiar și pentru puținul timp. A fost fan. Acum sunt confuză, să știi. Am plâns un ocean.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Jason.
2: Jason Derulo.

0: Ceziona.
1: What? I don't understand.
2: În eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
0: Ce fai, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. În continuare.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: văzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro. Hallelujah!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Îmi place, îmi place,

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Music.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dogescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știri și bună dispoziție. RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

o voce scandii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Pe cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condem.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.